0: Ue, satuttavaks Elmar, ue, mikä tahes.
1: Kuitit olette harimatta, onko ikkakin inimene?

0: Tiipukkinen, kukkekkinen, ue saa tuttavaks Elmar, ues viikkaa tahjas.
1: Kuinka te olette harimatta, onko ikkakin inimene?